0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو ده.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
14: بترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: Айч радио воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидарреди амурият Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
15: اتفشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия голоса.
1: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия авазы радиосы.
8: Эзо ифонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио мурия Тюркия.
3: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
21: Efirde Turkiye ovoz radio.
22: It Turkiye hongia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.